0: Och då han gratulerat mig med lyckotal. Då blev jag stum.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten. Du lytter nå til
2: Radio Bøk. Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.